0: nun aktif tamakwa nak jutit sorong nak tumiti gasuang itlugit nakiktakatiam na matata ubat titip nakiktari gatigo teme tamanna ukiortartu akkitiare akappabu kisutuinen akittortu alurakti udrumi niuviaksatigi wakasukkutta inuiyaqiaksa ajurilaartuksaujugut imanna pilerijunnattiangikkutta iqqanaiyaanudrupijunnattiangikkutta ajurerumaartuksaujugut niqittaqariarta akituruarunnikunginnu niqittait taimaak tamanna inunnun uqausiuvagiarsimajuvineq immani toqaaluk tamakkua uddiqijeqiaqartavut atangittiardugit nunattiarinnittinnu tamaani ukiortartumi ati nerjutequtikuvukput paqqittiaqasiutillutigu neqigigattigu iniktaqartigasuardugillu piujumi piyeqiaqartavut angiqqarsimaqatigigattigu tamaani ukiortartumi angiqqattiaqittuugatta taqiu akianuqataurorsimammigama taavunngaqataullunga maligarnun porsimajut maligangit malillugit namunngaqumatuinnerluta namunngaqunnarpajungittugut maligartaqaruamman taimeengittugu tamaani nunattinni namunngaqumagutta nunatta silataanun isimartuttiartugu angertittinnasugiaqangittugu tamaani angiqqarsimajugut nunattinni sivuritta najuroortanga inuuppigilaortanga kaangnartuqarpakkaluartillugu annaktuqutigilaortanga angiqqavut paqqittiardavut tamatta tusunnarput ammattau kriillaamiut angiqqamini angiqqaqtiavaalummini annerusuqasaarmiyut pijaujumalaqaruamman aatauyumangittut angiqqarsimattiaqami taavani isimartorbiqattiartutiillu angiqqattiavaalumman ukiortarto qujannami tamatumiga oqaqumaqqaugama oqaqunnartitaugama tabbaavusi tamasi inuuqatikkaa ilagiippugut namimiuta tuinnattiangugaluagutta sivurupput taakkuatteinnaubut inuudduta nunnaqqatigingitaalugiyaartaqaluavut tamakkuanguyut ukkua ikkajortigiilaortu niqiktatigut naukkutuinnattaq allaa inuuttiaqiarmi qarnikku tabbaavusi qujannami nilliakainnaqama
1: qujannami itaanna oqillattiartualuk David ikkaqialuk kangerlugaapigmiuta qujannami illaaruni piliorunnersinneqavin taannattauq oqaalaqujaumiyuq qaqqaartsuraaq iisseaq angeqa ivyo angeqanganut oqaalaqujuyutipagnertuumut naalakaallangnerovit uvaluneqqaujimaguviuk oqautiyunnartai angeqamino oqaalaqujuyuq taannarinipituqaq sinnaksu siuqtauroqsimayuq unikkaartillugu iglurigmiu tusaaniarermigattigu
2: таппаани иллуримиу тангаяак таан атакартук питаарнатсяк тапууна нилиалаарсимангиммариттортаоо синнаксаутиккут маана тусаанеакатсиу
3: нуа мини макуа укуа хармата пивиаритарпажуяка укуа гатайка меккотунатайка меккотуалаагатсяардуатайка Дилингуаруннагиттуқаа дилингуатарпажугива ихуллугиуммакуасагуллугут уумиллуутиллугут хиллуутиллугут чааннаму чэкэнниму уунниатталигами ийкахиллеэ
4: итаймади таппангат иллурингми агаю куннун малинниагама маликсагама маликсарнилаагама суксаккоқангиннама уваруди сунагаангиннаарлурас сунагаангиннама сунагартаагасуллунга аюттиаарлунга уллибасаарлунгалуунни сунагартаагуманиккумун пинажукканнерлунга акиликсамай пуу